tai me de hinna chao tu ja chao ne mo manna tai bele no tangu ka ne mo nai un no khau je mo ne pusi ta ne je kupi ta pa ke ne khang tu ga fi mo to yo pa je kupi pa ni pak un ka ga yo ne mo khau pa chu le ilang tu ja chao ke ne lang ma ta na tu ke shiwa na ko te chella ta ulu ni na na ni ta si ta bu ga ile fo mo ga shor ne ga ni